Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama beliau berkata, komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang disiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying berkata, usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Post. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia-Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 lara senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pencutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jarmana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerusakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula One. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia-Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Kelantan FM.

Semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan yang dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

0: seorang juru operator yang dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sudah-dahlah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta kepada bank komersial terbesar milik kerajaan Indonesia untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bertujuan membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Hampir 1,000 laras senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan dengan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Amerika Syarikat dilaporkan merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Leavitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia menjejaskan 43,679 keluarga. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pelucutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif lembaga keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. 4 negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas butir bom dipasang pada sebuah bas meletup di Bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling membalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak di Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Sukan Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia Lelaki dan Wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Bagaimanapun, menurut UEFA, hanya syarat pertama dipenuhi iaitu membatalkan cadangan berkenaan. Syarat kedua masih belum dilaksanakan. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula 1. Perlombaan GP Britain musim ini dijadual berlangsung pada Ahad sebagai pusingan ke-12 daripada 22 perlombaan dalam kalender MotoGP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sesat ataupun pengasas kepada fahaman Syiah yang ada di dalam dunia hari ini. Artinya di sini antara faktu yang menggugat, yang menyebabkan manusia umat Islam berpecah ialah faktu akidah, iaitu wujudnya fahaman-fahaman yang lari daripada aliran ahli sunnah wal jamaah, iaitu fahaman Syiah yang saya yakin tuan-tuan pun tahu akan masalah. Peristiwa pembunuhan Uthman, kita tengok bagaimana acara Syiah ini boleh muncul. Bermula dengan peristiwa pembunuhan Uthman bin Affan sehingga umat Islam menjadi berpecah. Satu puak menyokong Ali, satu puak lagi menyokong Muawiyah, dan akhirnya peristiwa itu umat Islam berperang sesama sendiri. Daripada zaman Rasulullah, selepas Rasulullah wafat, umat Islam sudah mulai berperang. Perang Jamal, Aisyah memimpin tentera lawan tentera Ali. Perang Siffin, Muawiyah memimpin tentera lawan juga tentera Ali. Dan akhirnya lahir satu puak yang dikenali sebagai Khawarij kerana mereka tidak puas hati dengan peristiwa tahkim, dan umat Islam berpecah lagi daripada Khawarij kepada satu lagi yang menentang Khawarij, iaitu yang dikenali sebagai penyokong Ali. Dan penyokong-penyokong yang taksub dengan Ali inilah sebenarnya kumpulan hari ini yang dikenali sebagai aliran Syiah. Mereka hanya mengiktiraf imam itu adalah hak ahlil bait, keluarga Ali saja. Dalam sudut akidah mereka menyeleweng, tidak cukup bermula daripada politik sehinggalah menjurus kepada syariah, menjurus kepada akhlak dan sebagainya. Dan hari ini banyak ajaran-ajaran begini yang tersebar yang mempengaruhi umat Islam di Malaysia, termasuk wujud di pusat-pusat pengajian tinggi dan amat memberi kesan kepada berlakunya perpecahan umat. Oleh kerana itu, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah ajaran seperti ini kita biarkan, sedangkan sudah jelas muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia telah buat keputusan pengharaman ajaran Syiah, dan begitu juga keputusan yang sama telah dibuat oleh jamaah ulama Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Jadi walaupun sudah ada fatwa mengharamkan, walaupun sudah ada fatwa mengatakan bahawa ajaran ini sesat dan berbahaya, namun umat Islam masih lagi mengikutnya. Dan terbukti hari ini pengaruh Syiah bukan sedikit ada di Malaysia. Walaupun data tidak resmi, dan saya yakin tuan-tuan pun maklum, kadang-kadang kita tidak sedar, mungkin pemimpin, segelintir daripada pemimpin masyarakat kita terpengaruh, yang kadang-kadang mereka tidak sedar bahawa mereka terikut-ikut dengan ajaran tersebut. Yang bahayanya ajaran-ajaran ini ialah kefanatikan. Sedangkan Islam ini adalah agama yang menolak fanatik, menolak kefanatikan, khususnya fanatik terhadap pemimpin, sehingga terlalu mengagung-agungkan pemimpin dan akhirnya mereka ikut segala apa yang dicakapkan oleh pemimpin. Dan kalau ini berlaku, maka akibatnya akan rosaklah umat Islam dan sukar bagi kita untuk menyujudkan perpaduan dan persaudaraan dari kalangan sesama kita. Dan kalau perpaduan ini tidak wujud, jawapannya ialah keamanan pun tidak akan wujud. Dan apabila keamanan tidak wujud, maka mustahil negara yang kita kecapi hari ini, negara yang kita hidup, bernaung di bawah kepimpinan yang sudah lama mentadbir negara, yang berjuang bersusah payah memerdekakan negara daripada penjajah. Tetapi akhirnya, oleh kerana umat Islam leka, umat Islam lalai dengan fahaman-fahaman tadi, akhirnya kemanisan nikmat yang kita kecapi selama ini akan terkubur begitu saja. Jadilah seperti yang berlaku pada hari ini, kita tengok bagaimana dunia Arab. Kita bersedih dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara di luar negara. Apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Libya, di Syria, di Libya, dan Arab Saudi sendiri pun kita bimbang, takut-takut akan merebak perkara yang sama. Nah, sedangkan inilah saja tempat yang setiap hari kita duk fikir bagaimana kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan apa yang berlaku kepada umat Islam hari ini, kalau semua pihak mengambil persedar, kalau semua golongan mengambil tahu, cakna terhadap agama, peka terhadap agama, insya-Allah perkara-perkara yang boleh membawa kepada perpecahan, saya yakin kita akan dapat atasi bersama. Biarlah akan memberi erti yang bermakna dalam kehidupan kita, khususnya dalam konteks sebuah negara. Kita hulurkan tali perdamaian, kita hulurkan tali persahabatan sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin kita terhadap saudara-saudara kita. Tidak ada guna kita berkelahi, tidak ada guna kita berbeza pendapat dalam hal yang boleh membawa kepada perpecahan. Kalau Rasulullah adalah seorang yang pemaaf, kalau Rasulullah

0: Tahukah anda?
1: Bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga raya yang diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sejarah pemilihan bunga raya ini bermula pada akhir 1958 apabila Kementerian Pertanian mencadangkan 7 jenis bunga iaitu bunga raya, bunga kenanga, bunga melur, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan bunga tanjung. Satu kajian telah dijalankan oleh Jabatan Penerangan Malaysia untuk mengangkat bunga yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Hasil kajian mendapati penduduk pantai timur memilih bunga raya manakala penduduk pantai barat memilih bunga melur. Kerajaan telah membuat keputusan untuk memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan berdasarkan beberapa kriteria. Bunga tersebut dikenali ramai, mempunyai warna dan bentuk yang menarik. Nama panggilan yang sama di seluruh negara. Mudah didapati di seluruh negara. Bukan menjadi bunga kebangsaan mana-mana negara pada ketika itu.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

0: Amir, mari sini betah. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak payah.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. No, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: gas jedik nak poro seminggu.
1: Anu minum minum susu pok mahiru anu aduh nak ya weh. Ha, aku mana susu ya?
0: Mu tahu kau tak mak. Kelebihan dia minum susu ibu, susu ibu ni mu tahu kau tak mak. Dia boleh kurang nyakit mak. Susu ibu ni juga mak. Susu terbaik untuk uduk budak mak. Satu hingga tujuh hari boleh lapan mak. Siap tahu mak. Adalah minggu penyusuan susu ibu mak. WHO royak mengenai mak kelebihan mak ataupun istimewa minum susu ibu ni mak, ia boleh mengurangkan mak kadar

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak payah?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dada. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dada terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sementara itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibad Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Harta Custom 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir RM6.7 juta hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11 Jalan Gambang. Pengarah bahagian pengkuasaan dan keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama, iaitu seramai 716 orang, meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan impor barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok. Manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dip Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat, dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Oui. Quand je vais Pago.
1: Hmm.
0: Maintenant, à belle de rien.
1: Oh là, Pago, ça pas. Dodo, Lulu, là.
0: Oh,
1: tout.
0: Hmm.
1: À belle de rien, mais nassi. Oh, il manque de toi.
0: Ah, de bien, si, Pago, rien. Oh, pognon, kato.
1: Pognon.
0: Poi che ne botto e se da quella di oggi ho lo dico molle la te che to ma che quella di oggi
1: da co ma mi to va lì ah
0: we ca gioca o ma du che to ma du poi he ne ni
1: ma no bini poi he to bo wo
0: la malah no kelik ta di no pa ka mari tu ro ja mo to mai la di oggi.
1: Malah duduk dulu, kecek-kecek.
0: Itulah, malah nak kocak demo sekelami.
1: Aloh, aloh. Macam lah tak kena beloh pulak nyonya payuh.
0: Aloh, tak apa lah. Poin klik dulu lah dah. Eh? Oh, nak buka kedai tu pulak ajaknya.
1: Oh.
0: Hmm.
1: Tutup ke kedai tak dia?
0: Oh, lam. Kau tak ada orang yang nak jago. Apa? Makin kenyera ni, ha? Kira salah lah.
1: Tak kau nak tunggu
0: dah. Kau beloh tu, dah.
1: Oh, insyaAllah, insyaAllah. Bawa kuah kau. Kalau bawa kuah tu, bawa molek lah kuah ni.

0: Kelantan FM.
1: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM. Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan mengesan sindiket penyeludupan petrol dan diesel di sempadan Malaysia Thailand menggunakan taktik tentera semut, iaitu membawa bahan api dalam kuantiti kecil secara berulang kali bagi mengelakkan dikesan pihak berkuasa. Pengarah KPDN Kelantan Hanif Yusabra Yusof berkata sindiket menggunakan kaedah itu susulan penguatkuasaan yang dipertingkatkan menerusi Ops Tiris 4.0 bersepadu dan operasi bersama sama pelbagai agensi. Namun cubaan penyeludupan masih berlaku berikutan permintaan terhadap bahan api bersubsidi serta perbezaan harga antara Malaysia dan negara jiran. Hingga kini, KPDN Kelantan merekodkan 318 kes membabitkan penyeludupan dan penyelewengan barang kawalan dengan tangkapan sebanyak 135 individu serta menyita 193 kenderaan bernilai keseluruhan lebih 1.8 juta ringgit. Hanif Yusabra berkata antara kawasan yang dikenal pasti antara lokasi tumpuan kegiatan penyeludupan ialah di Rantau Panjang, Pasir Mas, Pengkalang Kubur di Tumbat dan beberapa laluan berhampiran Sungai Golo berikutan kedudukannya yang berhampiran sempadan serta kewujudan banyak laluan tikus. Dalam pada itu, mengulas dakwaan pembabitan pemilik stesen minyak atau syarikat dalam kegiatan penyeludupan, Hanif Yusabra berkata KPDN tidak menolak kemungkinan itu, namun setiap dakwaan akan disiasat secara teliti berdasarkan risikan bukti dan fakta yang kukuh. Beliau berkata antara cabaran utama KPDN ialah keluasan kawasan sempadan, kewujudan banyak laluan yang tidak sah, taktik sindiket yang sentiasa berubah serta keuntungan lumayan hasil kegiatan penyeludupan. Sehubungan itu, beliau berkata KPDN akan terus memperkukuh risikan, meningkatkan operasi berasaskan maklumat, memperluaskan kerjasama strategi dengan agensi penguatkuasa serta memperhebat pemantauan terhadap rantaian pengedaran bahan api bersubsidi dengan sokongan teknologi termasuk penggunaan drone serta sistem pemantauan pintar. Hanif Yusabra berkata, penyeludupan bahan api bukan sahaja menyebabkan ketirisan subsidi negara, malah berpotensi menjejaskan bekalan kepada pengguna tempatan khususnya di kawasan sempadan jika tidak dibendung secara berkesan. Sedikit perkembangan sukan, Kelantan City FC melantik jurulatih kelahiran Uruguay Alfredo Gonzalez sebagai ketua jurulatih terbaru mereka. Alfredo Gonzalez merupakan jurulatih bola sepak dengan lesen UEFA Pro yang memiliki pengalaman lebih 2 dekad dalam bidang kejurulatihan, pembangunan teknikal dan pengurusan bola sepak. Sepanjang kariernya, Alfredo pernah mengendalikan beberapa kelab antaranya Kelon FC, Roca FC serta Kelantan FA pada 2007. Ketika bersama Kelantan FA, Alfredo turut dilantik jawatan pengurus pasukan bagi membantu skuad Zahasmi Ismail pada waktu itu bersaing pada baki perlawanan Liga Super serta Piala Malaysia sekaligus antara individu yang menyelamatkan klub dari tersingkir ke Liga Premier. Beliau turut membantu beberapa klub mencapai kejayaan termasuk memenangi kejuaraan Liga bersama Pro Duta FC di Indonesia, menjulang Piala Domestik bersama Doha FC di Oman, meraih promosi ke division lebih tinggi serta menyelamatkan pasukan daripada penyingkiran Liga. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Kekayaan isi rumah Bumi Putra, khususnya kumpulan B40 dan M40 terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan. Perlindungan terhadap pemberi maklumat perlu menjadi keutamaan ketua setiausaha kementerian dan ketua pengarah jabatan. Ia bagi memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah menjelang 2030. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Perancangan Governance Nasional SPRM Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz, usaha itu penting bagi memastikan warga perkhidmatan awam tidak lagi berasa takut untuk melaporkan salah laku sekaligus memperkukuh integriti organisasi. Setelah hampir 20 tahun beroperasi, Masjid Terapung Tanjung Bungah kini diberi nama baharu, iaitu Masjid Said Sheikh Al-Hadi dan turut diisytihar sebagai Masjid Pelancongan Negeri Pulau Pinang. Majlis pemasyuran disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Ramli Ngah Talib. Nama tersebut dipilih bagi mengiktiraf tokoh pembaharuan Islam paling berpengaruh di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Pasukan Gerakan AM PGA merampas 2,000 unit peranti vape pakai buang bernilai RM160,000 dipercayai cuba diseludup ke Thailand di bawah jambatan Pulau Ula, Tumpat, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah kotak di tebing sungai ketika melakukan rondaan. Namun, mereka bertindak melarikan diri ke Thailand setelah dihampiri pihak berkuasa. Kes dirujuk kepada Pejabat Kesihatan Daerah Tumpat untuk tindakan lanjut. Bola sepak Piala ASEAN 2026, pemain tengah kebangsaan Wan Kuzin Wan Kamal dijangka membuat penampilan sulung dalam kesebelasan utama Harimau Malaya. Dalam aksi terakhir, kumpulan B menentang Filipina di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemain berusia 28 tahun yang berpangkalan di Amerika Syarikat itu mencuri perhatian ramai selepas membuat penampilan pertama sebagai pemain gantian ketika membantu Malaysia menewaskan Myanmar 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.37 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Mendengarkan Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk malam ini. Menerusi rancangan Kelagu, kita adalah segmen cekok. Lagi segmen yang terakhir setiap hari di Kelantan FM. Dan Kelagu kita ke udara setiap hari Jumaat 9 suku sampai 10 malam, lebih kurang 45 minit dengan pelbagai topik. Jadi malam ni Cik Su bersama dengan Khairo daripada KB Kegong Runner. Okey, jadi mungkin ramai juga orang duduk tengok menerusi live Facebook Kelantan FM pun. Ada yang berkongsi, dia kata terima kasih kepada semua dan terima kasih selamat datang juga kepada tamu kita. Terima kasih Puan Hafizah Nikmas, okey, yang bersama. Dan di TikTok Kelantan FM pun Puan Ani tanya ni Khairo, dia kata kalau nak jalan saja boleh ke dok, dia kata
2: boleh.
1: Boleh.
2: Pasal kita ada sweeper kita. Ada asam air atau anak pun boleh.
1: Baik.
2: Oh, tu kita buat dua kategori, 5 dan 2 kilo. Anak 2 kilo tu kita saja yang berjada-jada nak santai ke apa boleh. Mana kita raya, mana family, mana kita sentiasa terbuka lah. Boleh mari. Asalkan Nak sihat. Boleh jalan.
1: Kalau tadi Cik Su ada pasal Malaysia cergas sihat. Okey. Maksudnya kita ingin terus mewujudkan sebuah negara yang mempunyai penduduknya yang sihat.
2: Ya. Yeah.
1: Itu keutamaan yang kita.
2: Kau tu macam kalau di ialah tempat luar je, saya ambil sentiasa ya hak.
1: Okey.
2: Terutama di Indonesia ke Malaysia ke mana di KL jawab hari Ahad tu free card day. Yeah.
1: Baik.
2: Setiap hari Ahad tu boleh orang dari bandar Kuala Lumpur tu tak ada kereta. Anak robot gapo. Pada di Indonesia setiap kampung dia tu hari hak tu memang dalam kampung dia akan buat aktiviti. Dia tahu hari hak tu memang hari sukih untuk sihat. Mana hari aku nak buat kerja ni kata ni. Bukan je buat perlu gapo ni.
1: Baik. No apa tu no pecah peluh kata tak.
2: Itu macam KBK ni kita ambil hari Rabu lah.
1: Hari Rabu lah.
2: Itu mana gitulah lebih kurang tu.
1: Baik. Okey, kita pun lagi anak juga. Kadang-kadang macam-macam. Baik, terima kasih yang terus bersama. Kalau sebut mengenai larian pelbagai bangsa yang menyatukan, lebih kurangnya kita ni berlari satu hal. Yang keduanya sepeng hero royak tadi lah untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara kita. Ukhuwah, nak cari saing, nak cari suasana selain daripada kita nak sihat dan sebagainya. Okey, baik. Jadi kalau mungkin setakat-setakat ini mungkin ramai yang nak berlari tapi aku kata macam-macam wi alasan lah. Jadi kalau boleh hero maklum tadi, kalau hok mana bahagian nak jalan ada, bahagian nak lari slow ada, hok lari laju cara lari laju. Dia ada kelompok-kelompok yang tertentu. Jadi apabila kita duduk lari tiap-tiap minggu ni, dia jadi kalau hok sebelum ni slow dia jadi lah sikit. Ada. Okey, maksudnya sebegitulah. Okey, mungkin ada juga kalau yang bagi mereka yang baru nak bermula, kalau kita sebut pasal larian ni dari segi heros diri, mungkin ada di antara kita yang akan kita tanya, kita ni hari ni baru tak nak berunggah ni. Mungkin akan ada orang nanya gitu deh. Jadi persediaan asas yang perlu kita beri perhatian khususnya kepada mereka yang baru pertama nak menyertai.
2: Hak pastinya ialah kita ada kelengkapan yang elok lah.
1: Baik.
2: Antaranya kasut lari, kasut lari yang betul-betul boleh sedak tumit kita. Jangan duduk pakai kasut kosih, nak ronggah, jalan pakai kasut, nak pergi kerja, apa tak boleh lah. Akan jadi sakit beti, sakit domik. Cari yang sesuai. Lepas tu pakai yang ronggah ni boleh pakai belakang. Mana sesuai, asal ke boleh lah. Pakai kain blackout pun boleh, kain apa ni, yang sesuai lah. Poritino, kalau nak pakai baju kelabar pun boleh. Asal ada niat.
1: Betul.
2: Pastinya, kita buat hari-hari tu niat. Aku nak sihat ni. Nak sihat buat cakap istiqomah. Lepas tu ambil masa 30 minit sehari.
1: 30 minit
2: buat lah. 30 minit tu buat cara mana biar pergerakan tu kita lerah pada biasa. Mana kita jalan
1: ada perbeza air.
2: Tak ada istilah air tak boleh ni kata lerah. Dia mari tidak lerah dulu. Dia mari slow lah dulu. Baru enggak
1: langkahnya pertama.
2: So lagi tak mana tagline KB Kero ni masalah sikit. Pace is the number. Pace is the number ya. Demo degah ke demo selu pace. Just number.
1: Number betul dia. Hanya sekadar angka sahaja.
2: Mana tak cago. Asal istiqomah ada niat.
1: Dan memang setakat ni ada dah. Memang mereka setiap minggu akan turut serta. Bukan komuniti tapi maksudnya orang luar.
2: Ada. Memang ada sentiasa siapa. Pada kita pun ni buat cekli lah. Ada loyalty card. Ada siapa yang mari kita akan beri cukup 10. Kita akan beri gift lah.
1: Okay.
2: Giveaway. Maknanya mari siapa kita. Mana kita akan beri giveaway dia. Ada memang ada. Sentiasa support lah mari. Nak ke suasana, nak cari kata aku duduk orang semacam sore ni. Kali tidak boleh mari orang ramai-ramai. Boleh jumpa suka lain pun.
1: Okey, jadi apabila buat di Kota Baru, daripada daerah-daerah lain pun ada menyertai. Setakat ni, apa boleh jauh?
2: Setakat ni, tak ada lagi. Hak mana merayak Rabu Malam ni keluar daripada daerah Kota Baru ni tak ada lagi. Maknanya kita main daerah Kota Baru.
1: Daerah Kota Baru tapi orang hak mari tu daripada daerah lain
2: ada. Ada hak Macam, ada hak apa ni Kota Panjang, ada Tanah Merah pun ada. Kita biarlah bila kita tu kata kita boleh lewat kata kita pergi buat apa nak apa mari mana. Mari mana? Allah tahu apa. Mari mutu. Macam-macam kata. Ada kita nak ogah apa kata untuk main orang kata tengok ramah kata ai sedap juga kata mari kata. Kata Allah Alhamdulillah lah. Bagaimana kita pun bangga lah. Mana dengan itu tu mari dengan
1: usaha jauh. Okey. Baik, maksudnya ada yang daripada daerah-daerah lain pun turut sama menyertai. Okey. Dan kalau setakat-setakat ni, mungkin juga kalau boleh nyata tentang program pergi sebegini, kalau mula-mula kita gerak sore.
2: Betul.
1: Okey. Lepas tu dah mula dah apabila orang tengok mesti media sosial ni senang benda viral. FYP sikit kan? Okey, adanya juga perkongsian-perkongsian. Ada support tak sumbangan kau daripada ada macam-macam lah daripada jabatan ataupun daripada founder-founder dan sebagainya.
2: Alhamdulillah lah banyak yang sebelum-sebelum ni ialah banyak support daripada FMB lah antara ni. Boleh sebut nama?
1: Boleh.
2: Yang sentiasa memberi sokongan juga terutamanya

0: Tahukah anda?
1: Bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga raya yang diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sejarah pemilihan bunga raya ini bermula pada akhir 1958 apabila Kementerian Pertanian mencadangkan 7 jenis bunga iaitu bunga raya, bunga kenanga, bunga melur, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan bunga tanjung. Satu kajian telah dijalankan oleh Jabatan Penerangan Malaysia untuk mengangkat bunga yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Hasil kajian mendapati penduduk pantai timur memilih bunga raya manakala penduduk pantai barat memilih bunga melur. Kerajaan telah membuat keputusan untuk memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan berdasarkan beberapa kriteria. Bunga tersebut dikenali ramai, mempunyai warna dan bentuk yang menarik. Nama panggilan yang sama di seluruh negara. Mudah didapati di seluruh negara. Bukan menjadi bunga kebangsaan mana-mana negara pada ketika itu.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zib.

0: ya budak cengkah cedik nak poro seminggu.
1: Haa, nak minum sesepok manggil mana ada nak ya, weh. Haa, kau mana susu ya?
0: Mu tahu kau tak, mak. Kelebihan dia minum sesu ibu ni mu tahu kau tak, mak. Dia boleh kurang nyakit, mak. Susu ibu ni juga, mak. Susu terbaik untuk budak, mak. Satu hingga 7 hari 8, mak siap tahu, mak. Adalah minggu punya suruhan susu ibu, mak. WHO royak mengenai, mak, kelebihan, mak, ataupun istimewa minum susu ibu ni, mak. Dia boleh mengurangkan, mak, kadar kematian kanak-kanak, mak. Mau tahu ke tak, mak? Tokeh dua karo tu, ya, wajo. Budak anak teka cedik, mak. Tengok mu tak makan susu ibu mula. Bodoh pakai ni, kan? Apa dia? Sama lain ke sama ni. Kecil tak kecil.

0: bisa lagi kau gimana, ma? Nih ma, aku tengok gigimu nih. Kih, tak minum susu ibu lah, nggak pakai teh kedas macam ni. Kalau minum susu ibu, ma, dia boleh membentuk gigi kita, mak mubah. Lebih sempurna, ma, lebih comel, ma. Mengurangkan juga masalah obesiti, ma. Aku tengok paku, tubuh comel. Kih, masa kecil mula, ma, aku minum susu ibu lah, ma. Kalau ketua ya, aku minta susu ibu mak aku, eh. Mak muda anu ada, mati lama dah. Kalau ada pun tak boleh minum juga, rotek tak boleh nak bayar dah. Kecil tak warna.
1: Sketsa Wakyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Cerita kita,

0: 997 Pusat Respons Kamp Kebangsaan NSRC yang beroperasi 8 pagi hingga 8 malam setiap hari. Pastikan segala butiran kejadian seperti nombor telefon yang menghubungi anda, masa dan tarikh panggilan diterima serta maklumat akaun bank anda kongsikan kepada pihak NSRC. Mungkin wang anda masih boleh diselamatkan. Waspada dengan skema. Moga kita tak merana.
1: Dengarlah Kelantan

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Skem berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat malam.

paduan suara Alkayanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi membawa kita ke 1.24 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Buruh Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah, ramai geng-geng buruh hantu ni, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya tabik spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya, bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung jalur gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah penerangan Perak Azrul Hasan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke-69 hari kemerdekaan kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Hari Ainas, Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Janur Gemilang.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

0: Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Datuk Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat, terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis, itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
3: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik badan berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200 ribu bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Junwei akan berdepan wakil China Zhu Juanchen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kaihun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong Sauhik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semuanya menanti anda selepas ini. Dan juga kita lain dulu lagu daripada Afis dan Musa Tira, Harap Asuh. Digo Pagi, Go Kita Belakang.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, gapa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula, cikgu, tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain.

0: Atlanta, Sun City.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Sun City edisi Sabtu 8 Ogos 2026. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kelantan mengesan sindiket penyeludupan petrol dan diesel di sempadan Malaysia Thailand menggunakan taktik tentera semut, iaitu membawa bahan api dalam kuantiti kecil secara berulang kali bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Sindiket menggunakan kaedah itu susulan penguatkuasaan yang dipertingkatkan menerusi Obstiris 4.0 bersepadu dan operasi bersama-sama pelbagai agensi, namun cubaan penyeludupan masih berlaku. Berikutan permintaan terhadap bahan api bersubsidi serta perbezaan harga antara Malaysia dan negara jiran. Kerajaan Kelantan akan memperkenalkan syarat baharu dengan mewajibkan mana-mana pertubuhan bukan kerajaan NGO atau pihak swasta perlu mendapatkan kebenaran terlebih dahulu sebelum menggunakan nama Kelantan untuk penganjuran sesuatu program bagi mengelakkan reputasi negeri tercalar. Keputusan itu dicapai selepas timbul kontroversi membabitkan penganjuran sebuah acara lain menggunakan nama Kelantan yang didakwa gagal diteruskan walaupun yuran pernyataan telah dikutip. Kelantan CTFC melantik jurulatih kelahiran Uruguay, Alfredo Gonzalez, sebagai ketua jurulatih terbaru mereka. Alfredo Gonzalez merupakan jurulatih bola sepak dengan lesen UEFA Pro yang memiliki pengalaman lebih 2 dekad dalam bidang kejurulatihan, pembangunan teknikal dan pengurusan bola sepak. Sekian perkembangan berita Kelantan Sana Sini edisi Sabtu 8 Ogos 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan Sana Sini.